0: hlakile msiso a wena o sa tsebi fela o le jwalo msiso o jana ntloka a ka ba o bleletse msiso
1: thabiso hle
0: ke nana ke fumane karabo ya ka msiso
1: thabiso
0: sharp msiso
1: o tlo le o ntjela diqeto tjena.